0: ipanyo
1: no no ramopi wa mevuku ho
0: imo mukalela
1: kala vinivo yele ara bira bala ye jala ni jala